34 990 kronor, 125 dollar stycket eller 264 pund blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer att bjuda ut till försäljning. Marknaden kommer att svara med 50 motbelopp, storlek som A 254, B 12 465 och slutligen C 23.